Excite Power Play. Excite Battery එක පිළිදීගෙන Warranty එක Activate